0: جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو یہ خوشگوار لمحہ چن لیتے ہیں لوگ. ہماری بہت ساری سکھیاں ادھر اس پار بیٹھی ہیں جسے ہم کنٹرول روم کہتے ہیں, کانچ کے پار دکھائی دے رہے ہیں. وہ خوشی جھلک رہی ہے اور تھرک بھی رہی ہیں گانوں کے ساتھ ساتھ. اور ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس شو کی ٹرپ سب سے اوپر ہونی چاہیے. میناکشی جی موجود ہیں اس لیے ایک سجھاؤ ہے, سکھی سہیلی پورے دیش کی پورے دیش میں شامل ہے, کبھی کبھی اس کسی پرانت کا ایک لوک گیت سنوانا چاہیے, اسے بھارت کے سانسکرتک سدبھاؤ کو کچھ اور مضبوطی ملے گی. یہ بات ہم ابھی فلم جو لوک گیت فلم میں آئے ہم سنوا سکتے ہیں. جی. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آج میری عمر 30 سال ہے اور میں راجستھان کے ایک گرامین علاقے کا رہنے والا ہوں. بات اس سمے کی ہے جب فون نہیں تھے. میرے دادا جی دبئی سے سونی کا ریڈیو لے کر آئے تھے اور روز سنتے تھے. دھیرے دھیرے وقت بدل گیا, میرے دادا جی نے دنیا کو الوداع بول دیا اور آج میں بھی پولیس کی نوکری کر رہا ہوں. لیکن آج دادا جی کے گزر جانے کے 12 سال بعد بھی جب ریڈیو پر وویدھ بھارتی کے پروگرام سنتا ہوں تو آنکھوں میں وہ سمے دادا جی کی یاد ضرور آتی ہے. شاید تب یہ جب تک یہ ریڈیو رہے گا تب تک وہ یادیں بنی رہیں گی. کیا بات ہے میناکشی جی, یہ تو ہم سب کے جذبات سے جڑی ہوئی بات ہے. اور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے ریڈیو کریئر کا ایک ایسا پل چننا ہو تو جس پر آپ کو سب سے ادھک گرو ہو تو کون سا پل آپ چننا چاہیں گے؟
1: ہاں ممتا جی, بہت ہی آپ نے ڈیفیکلٹ کوشچن کیا کیونکہ آپ ایک ہی پل چننے کو بول رہی ہیں.
0: بالکل.
1: تو 27 ایئرس کے اس کریئر میں بہت بار ایسے سچویشن آئے یا ایسی پرستھتیاں بنی کہ کٹھن سمے میں بھی ہم لوگوں نے تکنیکی روپ سے براڈ کاسٹنگ جاری رکھا. بہت ساری ایسی سچویشنز تھی. تو میں ایک چیز تھوڑا سا بتاؤں گی, ہمارے شروتا لوگ بھی اس سے ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہمارے یہاں جیسے کہ جانتے ہیں پہلے ایل پیز ہوتے تھے, پھر میگنیٹک ٹیپ میں ریکارڈنگز ہوتی تھی. تو 2002 کی بات ہے جب میں جے پور میں کاریرت تھی اور اس سمے نئے نئے کمپیوٹرز آنا شروع ہوئے تھے اور کمپیوٹر بیسڈ ریکارڈ
2: ممبئی پہ ان کے بچے تھا ویویدھ بھارتی جائے بینگ نانتم آڈری گلونگ ٹانگ لا کے آکاش بانی ڈیپ ہو نان اسٹوڈیو گھوری پر پائے کے تھم رامین پلیکر پو پلینگ ڈگ ڈگ لسی گوہاٹی پہ ان کا بچے تھا کربی جائے بینگ نانتم آڈری گلونگ پو

0: رون اسی یا رالا تم تا سندین اچک لو پی کے تین نی نی کان سامری رون یان پھون آہا وارا تور کے پاکلار چین جی اپھات روبلین لیربون اتو مچا تایا لونگ تا چک لو پی اتور پی کلار بونگ لو کے پا دوسی اپھان پورا کے مانا ہور ریسومارا تم دونگ پروی لو لام نینجے تھیک تھے اتم سیتا ہور ارا کی پین نینجے دون پانگ چین لو سان کی می پین کی تون کے دوک جین آہور آلان کے ہونگ پھارلا آلونگ کے دو امونی را تم اپھان آنینگ پارونگ سوئی لو لپو آنا پور پین کان نیجوئی کرو نیہاں تا ہور ارا کی آجوک آسے چپا دون لو
1: می ہائے پینی کے آن کی می کی چو آن پرٹا آر لو سو کی می مون پی کی می تا دور لو نینگا رونگ پین سارا لون ان کنگ اسی باگ لون اک ہاتھ تو نی لون سی کے پورا
0: کرونی ہانگ پچلائی تا لام آر جولان سی ہونگ پھرلا لونگ نیک سوئی لو ہونگ پھرلا لونگ کانگ نیک کے سالپی مارا تو مہم پھانگ لونگ تا لے دام روک لو کانگ نیک سوئی آتھے پاتی نی دون تھیک دیت سی انو تا سالپی مار کے نینجے دون لو
2: من پی کی می کے نی تو مانگ بھونگ سی دولو جو انکونگ سی باگ لون لے لون دے نون تا تیپو
0: سوار لو ہم پھانگ پین لون سے پھان کچے پانانگ آر جولان سی الان ہونگ چا تائی پین تھاک دون لو
3: بھائی کماسی نی پھان لے تیپ پو پو نان کے ہانگ لو ما آم ہور لان لان جی ما لہو
2: مائی کی لان می پی کم ہور نان لان نان نی لو چک لو پی آنی ہوئی لگ جی نی مو ہور نان کی لان پوچھ نی دے تے مو کے نی تی نان لان دین جی پو ہے
0: آر لو سو پی کنن جی آسی آر جو لان سی ہونگ پھار لا لان پو تھوت ان نیک تھو سوئی لو لون سے پھانگ چو پھان تے پو پو ہانگ سی کچے پا نانگا جو کدو کا وے تم تا ہیرنگ دون سوئی لو لون سے پھانگ چو مطا لو آر لو سو پی اے اپھان علام پین کے جو ہائن اے دیت جی پو امات سی مطا سی علام دو جوئی لو
4: حالا کے ہنگری گلی پو ہے آسی چینی دون دیت سی
0: وائی سونگ آر یو دون لو
2: کلانگ ای مصاب او چی پا نانگ دیت لو نینگ او ایگری
4: ওইক এটি নি পুসনা পর হোট কে জংসি মাসাপসু নিঞ্চে পারং রেতে কমেন্টু সি গাচে পারং লাং মা নাংলি তুম কে চলং জুন লং রেন তিলো মা
2: চলং লো ই নিলি নেং দো কক পিলে কু পিলো কে মাথা জি
4: ত পুলতে চৌ এক ল
0: ওয়াই সং থাক দুন লো কাচে টং কি লুন সে আনাত লাং সি ওয়াই সং পুথত নিঞ্জে থুলো
4: মে হাই লুন লে পুথত পাং চেং থু ইক রং নই ত
3: তাং তে bong oi lun si lun ik rong pu
4: bai me pik alam lo lun ik non to ma jok ta nang din nang bo ba ave lo
1: ma jok ta nang din dun ra ba ave lo
0: anin ka rong ing ne hing hang pen si kru ni hang ta ning je lo phong ni ba alang joy che kreng thu si lun ki lun pang cheng lo lun kar ju ji a phan ong phala pen a hong cha tai a wai kang ta ing sam clip lo